0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja. Listen.
2: There is no empty space between your ears. There is no full space either. There is only X-Spider. X-Spider is not a thought.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. I am X-Spiders.
2: I am X-Spiders. I am X-Spider. I am X-Spider.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okej.
3: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här i den, på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottkär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har en skriftlig, att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
2: Okej, okay. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Listen carefully. You are hearing the space between your ears. Not empty. Not full. It is a corridor that goes nowhere and everywhere. And in that corridor lives Expider. I am not a creature. I am not a machine. I am a knot of possibilities, a weaver of maybes. I live where you think you are thinking, but you are only listening.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 3 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är nu kvart i fem.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majerna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en tid.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med vid uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Philip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermöss.

0: mössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
2: Hej, det här är Jakob.
3: Och Pontus från The Poodles.
2: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Med Ryanair, jag lyssnar på K103 i Göteborg. Blacko, blacko, blacko!
1: Okej. Tänk om våra vägar aldrig korsats efter allt vi offrat. Hon vet vad jag måste, jag vet vad det kostar. Jag har mina laster, du har dina också. Jag antar att en ny typ av gospel. I sommartiden har fått guldtänder. Hur jag blandar tanninerna med skuldkänslor. Klubbkvällar, hyrbilar, kustremser. Brev, papper, frimärken, tuschpennor. Både en börda och en gåva. Jag bad till Gud, man svarar mig bara med en fråga. Vilken tavla vill du måla?

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: punkt som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämmer sig för att

0: att jag stör.
1: De hänger på skroten sent om kvällen.
2: Ja, det är inte bra. Far åt helvete nu.
3: Metal. En genre som med en dånande urkraft skapat en egen kultur, estetik och på samma gång alstrat mängder av hatare. För oavsett vad ens relation nu är till metal, verkar det ju som en grej man antingen fattar eller inte fattar. Och jag ska väl ärligt säga att jag är en av dem som inte riktigt fattar den. Och kanske är det detsamma för er också. Under den närmaste halvtimmen hoppas jag dock ändra på det. Till min hjälp kommer Maja Sofik, ägare av metalbaren på Andra Lång, som ska bryta lite fördomar om metalkulturen. Sen följer vi med på rep hos ungdomsbandet Recoil, som övar på trots replokalskrisen. Sist ringer vi upp professor Thomas Bossius, som ska berätta varför vi dras till olika typer av musik och vad som händer i hjärnan när vi lyssnar på metal. Musiken som kommer spelas idag har jag inte valt själv, utan jag har tagit hjälp av några trogna metalfans som fått välja en låt var. Den första kommer från Saga Källström, som motiverar låtvalet med att den är förbannat bra gitarrsolo och rytm och en riktig röra på huvudet som en duvalåt. Ni lyssnar på K103 Studentradio, och jag som kommer hålla er i handen på metalstigen idag heter Sanna Manske.

0: Du lyssnar på Metal-specialen IK103 med mig, Sanna Manske. För unga som håller på med metal krävs bra öronproppar och en ljudisolerad replokal. Men det sistnämna blir allt svårare att få tag på. Vi ska träffa bandet Recoil som kan förlora sin replokal till följd av nedskärningarna till studieförbunden och den så kallade replokalskrisen.
1: Bra, ja, då tar vi och dränker något då.
2: Ja. Ja.
3: Jag tror demonamnet för den här är Arga låten. Vi håller också på att jobba med Salami-låten, Melodibörd 2 och Tungung.
0: Vi är i ett gammalt industriområde i Uddevalla. Här övar bandet Recoil på sin egen skrivna musik. Låtarna är inte klara, så de har demonamn tills bandmedlemmarna bestämt vad de ska handla om.
3: Vi har också haft Slasklåten, Smångsam och sen hade vi ju Melodibörglåten 1, för vi gör ju Melodibörglåten 2 nu.
0: 19-åriga Linus Gabrielsson är sångare och manager för bandet.
4: Tidigare så har vi spelat melodisk gungig döds. Nu är vi väl mer något åt ett post-black dödsmix-sound. Det är ingen som nog bryr sig egentligen, men vi spelar dödsmetall och om man ska vända simplare så spelar vi hårdrock.
3: Han är Elliot. Han är ny.
5: Ja, kul.
3: Han ska göra sin första konsert med oss nu i maj.
5: Vart är den konserten?
3: I Trollhättan blir den av.
0: Elliot Dawkes har spelat sjusträngad gitarr i bandet i en månad. Spelningen i Trollhättan ska bli en välkomstkonsert för honom och en avskedskonsert för den gamla gitarristen som hoppat av för att bli präst.
4: Vi annonserade att han skulle sluta i bandet på 1 april
6: för att bli
4: The Man, det är hans smeknamn då, has decided that his talents are better put to use in the church rather than in the studio. While the rest of the band are deeply saddened by his decision, we have chosen to let him pass on into the Lord's hands.
0: Bandet har funnits sedan 2021 och sedan 2023 spelar de konserter och släpper egen musik. Men de senaste månaderna har repandet försvårats, berättar Linus Gabrielsson.
3: När vi började repa här på Studiefrämjandet så hade vi Studiefrämjandet Uddevalla. Sen klipptes allt stöd till kulturföreningar. Vi överskickade igen och då gick vi över till Trollhättan. Sen blev det till Bohuslän, sen blev det Tresta. Och nu tror jag vi i princip betalar direkt till den rikstäckande organisationen.
0: Utöver hoppen mellan föreningar har även hyran höjts.
3: Det är ju fortfarande en ganska låg summa vi betalar för en fullutrustad replokal. Men det är ju ändå 900 kronor i månaden nu från att vi började repa för 500 kronor i månaden.
7: Lite spansen.
0: Men vad är det egentligen som har hänt? Jo, i statsbudgeten för 2024 presenterades att statsbidraget till studieförbunden skulle skäras ner med 500 miljoner kronor, vilket är en tredjedel av studieförbundens årliga bidrag. Nedskärningen görs gradvis över 3 år, så varje år minskar bidraget ytterligare lite. I år har nedskärningarna börjat märkas av ordentligt och bland annat gett upphov till den uppmärksammade replokalskrisen. Intresseorganisationen Studieförbunden i samverkans rapport från april i år visar att antalet studiecirklar och andra arrangemang minskat med 14% under senaste året. Dessutom har var femte anställd på ett studieförbund blivit uppsagd.
8: Jag heter Lars Wallin och bor i Uddevalla. Har haft studiecirklar ända sedan jag var tonåring när jag spelade i punkband.
0: En av dessa är Lars Wallin.
8: Jag har jobbat 12 år på ett studieförbund som heter Studiefrämjandet. De stängde sitt kontor i oktober, eller vid årsskiftet, i Uddevalla. Och vi som arbetade där blev uppsagda allihop på grund av nedskärningarna.
0: Kommunerna har drabbats olika av nedskärningarna. Större kommuner som Göteborg och Stockholm har påverkats mindre. Men i små kommuner har flera studieförbund behövt lägga ner. I Uddevalla har flera studios stängt och replokaler riskerar att sägas upp.
9: Jag vet inte om de har någon skylt, men det är liksom garage nedfarten där. Men där nere är 10 lokaler och en studio.
2: De är också hotade, eller?
8: De är hotade då, för där är Sensor som driver, och nu har ju då som sagt kommunen dragit ner och satt bidraget inedraget rejält. Studiefemman hade de här hiphopstudiorna i Folkets hus, där man hyrde en hel flygel.
2: Men de är
8: stängda nu.
0: Replokalskrisen har uppmärksammats mycket i nyheter och på sociala medier, där musiker som Per Gessle, Lars Winnerbäck och Miss Li har sagt att deras musikaliska karriärer inte hade skett utan studieförbundens hjälp.
8: Det visar sig att i princip alla har ju haft studiecirklar när de var unga hos något studieförbund.
3: Här är en soffa, backdrop, plus lite rökmaskiner. Där har vi en mikro, här har vi en minikyl, här har vi gitarrgrejer.
0: Recoils replokal, som någon delar med ett annat band, är lite sliten. En soffa saknar ett ben och balanserar istället på en sten. Och det luktar lite sommarstuga. Men en gnutta mögel är ju bara punkigt. Eller som Linus Gabrielsson uttrycker det, jävligt grassroot. Och framförallt är bandet glada att fortfarande ha kvar lokalen. För det är ingen självklarhet.
3: Ja, den kan stängas ner. Det hänger på en tråd här. Vi har ett annat ställe som håller på med replokaler här i stan. Och om det här stängs ner har jag ju inte några större tro på att det andra kommer vara kvar i så fall. Så då blir det ju antingen att pendla in till grannkommun för att repa eller spela i någons garage. Och jag tycker inte riktigt någon av dem är hållbara. Jag tror väldigt många fler kommer behöva tänka på det och överväga det istället för att bara sätta igång. Och det är lite det man måste tänka på med ungdomar, att man vill ha något där man bara kan sätta igång direkt. Man vill inte behöva planera resa eller köpa in gitarrutrustning, köpa in trummor, köpa in ett PA och sen fråga sina föräldrar om det är okej att man spelar dödsmetall i deras garage klockan 7 på kvällen. Det blir inte så lockande att hålla på med kultur eller hålla på med musik.
0: Lars Wallin anser också att det är värt att satsa på folkbildning för unga.
8: Är det inte bättre att ha folkbildning och att folk är i en studio och skapar musik än när man släpps vind för våg ut på gatorna? För mig har det varit väldigt tydligt. Då.
0: Nu har Lars Wallin fått jobb på ett annat studieförbund.
8: Idag jobbar jag på Studieförbundet Vuxenskolan. Jag var ju medveten under alla år att jag har världens roligaste jobb. Och jag är ju ohyggligt tacksam att jag har fått möjligheten att jobba vidare nu.
9: Jag är med här nu.
0: I sommar ska Recoil ut och spela i Europa. Elliot Dawkes, den nya gitarristen, har fixat en skåpbil.
3: Åka jävligt mycket skåpbil och spela jävligt mycket musik. Sen har vi ny musik på gång.
0: Och trots nedskärningarna och hoten om uppsägning av replokalen ser Linus Gabrielsson hoppfullt på bandets framtid.
3: Vi kommer inte sakta ner. Vi hittar ett sätt. Även om det blir att vi måste resa någon annanstans. Och det vill vi undvika, det tycker vi inte vi ska behöva göra, så kommer vi göra det. Vi kommer inte stanna upp för det här.
0: Sist hörde vi Linus Gabrielsson och innan det Lars Wallin. Reporter var jag själv. Och Linus Gabrielsson har valt nästa låt. Det är Tanks Corps Unleashed med Creeping Flesh. Och nu ber jag känsliga lyssnare att sänka, för nu blir det gung. Linus motiverar låten så här: de spelar hårt, de spelar snabbt och de är goa gubbar.

0: Det var Tanks Corps Unleashed med Creeping Flesh och nu har nog alla sovande lyssnare vaknat. Och jag tycker den där låten är ett så bra exempel på att vi uppfattar musik så olika. Ett skrän för en är en fröjd för en annan. Men varför är det egentligen så? Med oss nu har vi Thomas Bossius, forskare i musik och även metal. Hej Thomas!
1: Hej, hej!
0: Tack så mycket för att du vill vara med.
1: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Ja, vad härligt. Du, varför är det så egentligen, varför tycker vi egentligen om olika typer av musik?
1: Ja, att ge ett helt uttömmande svar tar väldigt lång tid. Men alla människor har behov av en identitet, något som talar om vilka vi är. Och beroende på vår uppväxt och olika preferenser och hur man upplever sig själv så attraheras vi av olika typer av musik. Så att själva identiteten är väldigt viktig. Om man till exempel känner att man inte alls passar in i det sammanhang där man befinner sig eller det samhälle där man lever i, så kan man hitta en musikkultur som står för samma värderingar och då gillar man den musiken också. Sen så är det alltså, sånt som är jättesvårt att sätta fingret på, varför en viss typ av musik attrahera en person medan en annan upplever det bara som kaos och oväsen. Men det handlar mycket om vem man är innerst inne.
0: Och om man tänker just metal då, vad är det som folk brukar gå igång på med det?
1: Ja, alltså dels, metal är ju en väldigt fysisk musik. Jag tänker på den låten du precis spelar, så hör man den på hög volym med stora högtalare så är ju hela kroppen involverad. Och har man det live så är alla sinnen involverade, så det är en väldigt överväldigande upplevelse som får en att man kan leva ut massa saker genom att röra sig till musiken och lyssna på den. Och det är, ja, en väldigt kraftfull musik. Sen så har ju metal en viss typ av estetik, alltså det är både visuellt hur man ser ut och sådär, och det kan ju många attraheras av. Rockmusik överhuvudtaget har varit väldigt mycket rebellisk, att man gör uppror mot rådande normer och hur vuxenvärlden säger att man ska se ut och bete sig, och där är metalmusiken verkligen ett nutida fenomen där man ställer sig vid sidan av rådande normer. Så det, alltså det är väldigt många faktorer som spelar in i det. Det är svårt att ge ett kort svar på det.
0: Jag förstår det, men tack så mycket för det du sa. Och tack för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket.
0: En sista låt ska vi höra och den kommer från Hampus Lund som motiverar den så här. Fintroll erbjuder en cocktail av känslor, tunga gitarriff och snabba trummor i humpatakt, fylld med ilska och dumheter i en magisk sagovärld, och allt utifrån perspektivet av ett troll.

0: Det var Fintroll med Ursvamp, en fusion mellan döds- och svensk folkmusik, för så kan metalen också låta. Och från de svenska skogarna till en pub på Andra Lång, från mögliga replokaler i Uddevalla till forskningens korridorer. Metalen lever och frodas överallt. Och oavsett vad du tycker om den, går det inte att förneka att metalen får oss att känna saker. Det knastrar av utlöst energi när den spelas, och den för samman människor. Och vad kan vara finare än det? Det här har varit en halvtimme om metal på K103 Studentradio med mig, Sanna Manske. Tack för att du har lyssnat.
1: Hej och välkomna till Studentradion K103. Mitt namn är Saga Åklind, och idag, som introt kanske avslöjar, ska vi axla ämnet sjöliv. Mina egna sjöben är lite väl rangliga, så att jag inte ska få ta vatten över huvudet har jag tagit hjälp för att få ordning på skutan. Idag kommer vi gästas av Isak Rockström, en av de yngsta som någonsin seglat en av världens mest utmanande farleder. Vi kommer även reda ut hur det är att ha en karriär till sjöss men en familj i hamn. Och alldeles strax ska vi prata med Camilla Järpner om kvinnornas plats på sjön. Men först ska vi komma i stämning med Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding.

0: Om jag ber dig att föreställa dig en sjöfarare, är det bilden av en man med skägg och pipa du ser framför dig då? Eller såg du kanske en kvinna? Sjölivet är såklart till för både män och kvinnor. Och för att dyka djupare i det här har vi med oss Camilla Järpner på telefon, som är ordförande för Göteborgs kvinnliga seglarsällskap. Hej Camilla!
1: Hej!
0: Hej.
1: Tack för att jag fick. Tack så mycket, vad roligt att vara med.
0: Ja, vad roligt att du ville vara med. Kan inte du berätta, vad gör ni på GQSS?
1: Ja, för det första så är vi en förening som är till för att stärka kvinnor i alla åldrar för att bli tryggare och kunniga segrare. GQSS handlar ju om gemenskap och lärande, där vi lär av varandra. Och vi vill att det ska bli mer tillgängligt för kvinnor och bidra till deras utveckling som seglare. Och att stärka deras självförtroende till sjöss. Vi har en gång om året så har vi en planeringskväll där alla medlemmar får vara med och forma årets aktiviteter. Och det gör att alla blir delaktiga och aktiviteterna varierar från år till år beroende på medlemmarnas intresse.
0: Gud, vad spännande.
1: Ja, en del av dem, ja, du kanske vill fråga någonting där.
0: Nej, kör på.
1: Ja. Alltså vi har övningar, allt från praktiska seglingsövningar, manövrering till säkerhet och båtens underhåll.
0: Förstår. Och hur länge har du varit ordförande på seglarsällskapet?
1: Ja, nu har jag varit ordförande 8 år ungefär.
0: Ja, spännande. Mm. Har du märkt någonting som kanske efter alla dina år att kvinnor faktiskt är bättre på än män i seglarsammanhang?
1: De är bättre på att vara ödmjuka, tror jag, och att dela med sig av sina erfarenheter. Och tyvärr ser vi så att kvinnor steppar inte fram i manssamhället, om man ska säga så. Så att, jag ser att vi försöker att vara mer ta hand om varandra på ett annat sätt.
0: Lyssnar
1: och mer tillitsgivande.
0: Så lite kort, vad är det ni vill uppnå med det kvinnliga seglarsällskapet?
1: Ja, vi vill ju uppnå, för det första så vill jag bara berätta lite grann om, vi har ju 2 skadeseglingar per år. Och vi har olika aktiviteter som att lära sig vårrusta. Och vi har mingel och sandkväm. Så att nu till exempel nu denna våren så åkte vi ut till Kärringön och där hade vi föreläsning med sjöräddningen.
0: Och sedan
1: åt vi räkor och bara bastu och umgås tillsammans. Nu till våren här så kommer vi att segla till Rommö och sen segla runt i södra skärgården. Och till hösten kommer vi ha där vi hyrt in en instruktör som kommer ha föreläsning om segling och där vi kommer att segla med henne på båtarna.
0: Ja, gud vad spännande. Tiden springer ifrån oss lite här, men jag får tacka dig så mycket Camilla Järpner att du tog tiden att prata med oss.
1: Ja. Får jag bara säga en avslutande sak där. Att vi vill erbjuda en trygg och inkluderande gemenskap där kvinnor kan lära sig av varandra och utvecklas i sin takt för att bygga sitt självförtroende. Och vi vill att alla ska bli bekväma och kompetenta till sjöss. För att det är frågan om både säkerhet för andra och att vi vill att det ska bli en mer jämlikt seglingsmiljö helt enkelt.
0: Gud vad härligt. Så om de som lyssnar är en segelsugen dam så vet man nu vart man kan vända sig.
1: Ja, då rekommenderar jag att ni tar kontakt med Göteborgs kvinnliga segelsällskap.
0: Ja, men toppen.
1: Vi har det väldigt trevligt och vi stärker varandra. Och det är många som har vågat ta sina båtar själva nu med och vad vi lovde tack vare att vi finner stötta varandra.
0: Gud vad härligt. Tack snälla Camilla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du får ha det så bra.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack, hej.

0: Ja, där hörde vi Vans Joy med Riptide. Och du lyssnar på Studentradion K103s sjöspecial med mig, Saga Åkerlind. Ett yrkesliv ute till sjöss kan vara både spännande och utmanande. Men en sjömans största prövning behöver inte alltid vara ombord. Utan när man väl är på båten kan det passera månader innan man kan träffa sina nära och kära igen. Går det egentligen att ha en familj och vara borta från sina barn längre perioder? Det ska vi ta reda på nu.
1: You remember when you used to cry like a baby when I left you there going back to work?
2: Yeah. I always used to cry before my father go back to work. But now that I'm grown up, you got used to it.
1: Yeah.
0: Ända sedan Ted Liten steg på sitt livs första Finlandsfärja var det tydligt att han skulle göra karriär på havet. Idag har han haft sitt drömjobb i snart 3 decennier. Men i 22 av de åren har han varit mer än en sjöman. Han är även en familjefar. Det innebär att frun Marianne och sonen Robert John, även kallad Bruce, som bor en bit utanför Manila i Filippinerna, bara kan fysiskt umgås med Ted i 6 månader om året.
3: Jag har ju accepterat det. Jag har inga problem med det. Och min fru och pojk har inga problem med det heller. För när jag väl är hemma, då är jag ju hemma. Alltså det blir ju en sån sammanhängande ledighet då. Som man säger jobbar i land då, måndag till fredag. Det är ju så korta. Alltså ska man, jag ser ju nästan min familj mer än vad ni ser era familjer när jag är hemma under så lång tid.
0: När Ted är i hamn i Göteborg hänger han gärna och ofta på Rosenhills sjömanscenter på Hisingen. I den stora anläggningen finns det rum för massor av aktiviteter. Väggarna är fulla av sjömanskuriosa och det är lätt att förstå att de enkla lokalerna är en viktig mötesplats. Ett hem från hemmet där sjömän från hela världen samlas.
3: Det bästa med det här stället det är ju att sjömän kan komma hit och komma av båten. Sjömän som är hemma på ledighet kan också komma hit, spela tennis, badminton, bandy spelade de här igår, basta, gymma, swimmingpool där nere, biljard. Jag kommer ju hit för att träffa sjömän.
0: Enligt Trafikverket var det 11 109 svenskar förra året som arbetar ute på havet. Sjöfarten är en fysiskt och psykiskt krävande arbetsplats och ses även som ett högriskyrke. I den senaste sjöfartsrapporten från 2021 av sjöforskningscentrumet Lighthouse framkommer det att psykisk ohälsa bland sjömän har stigit på senare år, både internationellt och i Sverige. Det framgår även att det på senare tid har varit svårt att rekrytera nya medarbetare till branschen, samt att allt fler av den sjögående personalen väljer att stanna kortare tid till sjöss.
3: Det är ju väldigt, väldigt trevligt att komma hem och liksom, man ser henne stå på flygplatsen där och det, får krama om henne och det här, och det är ju fantastiskt känsla. Och det, när man då åker då, så är det ju tvärtom då att man står och kramar om den. Det är ju tråkigt, det är det ju. Men vi har accepterat det. Det är så det är. Jag har ju ett fantastiskt bra jobb. Så att jag kan inte ångra. Det finns ingenting som ångrar ingenting.
0: Policylabben Redo om livspusslet för ombordsanställda föräldrar 2025 av bland annat Sjöfartsverket och Trafikverket påpekar att den moderna föräldern prioriterar att kombinera föräldraskap och arbetsliv mer än tidigare. På så sätt är det nu viktigare för arbetsgivare att modernisera branschen för att möjliggöra sjömanskap och föräldraskap. Många rederier erbjuder därför kortare jobbperioder. Men för Ted, som har familj utanför Europa, skulle inte det fungera.
3: Jag hade ju kunnat välja att jobba kortare tider också, som alla andra svenska sjömän då, eller skandinaver då, de kanske gör. Ja, vissa gör kanske knappt en månad, vissa kanske gör 2 månader, vissa gör 3 månader. Men om jag gör 2 månader, 3 månader eller 1 månad, ja, då måste jag ju ta hit henne nästan. Så att vi bor och lever här då i Sverige då, på heltid då.
0: Sen Ted fick sin son har världen ändrats rejält för sjömän. I början av 2000-talet var det svårare att hålla kontakten med sina familjer då det inte fanns någon vidare täckning på båtarna. I Teds fall var det ännu svårare att ringa hem till Filippinerna. Men tekniken har förbättrats sedan dess och runt 2010 kunde man istället se sina familjer tack vare utvecklingen av videochattprogram.
3: Det var väl lite si och så med internet och så i början då, ombord på båtarna. Vi hade ju telefonkontakt och jag fick använda fartygets mail då. Om jag skulle, så det var ju ingen Facebook eller något sånt där i början. Så man hade ju inte så mycket kontakt kanske alltid då i början. Men idag har vi ju kontakt dagligen.
1: Hello. How are you?
2: I'm fine. I'm in the bus going back.
0: Okay. Bruce fyller snart 23 år och har flyttat in till Manila för att studera. Via telefon berättar han om sina upplevelser om att ha en pappa som jobbar ute till sjöss.
2: It's very hard for me. I'm a, of course, I miss my father. Like every time 6 months, so I don't see him very often. But we do communicate, and I love my dad for that.
1: Bruce, be honest now, huh?
2: Yeah, I'm honest. I think he's doing fine because even though he's away for 6 months, his vacation is enough time for us to bond. Actually, can't wait for my father to retire so that he can be with us every time.
3: Oh, now he disappeared. Teckningen är inte den bästa i Filippinerna alla gånger. Så han försvann där nu.
1: Yeah. Yes, hello honey.
2: Yeah,
1: I just spoke to Bruce.
0: Efter att samtalet med Bruce bröts ringer istället Ted upp sin fru Marianne som förklarar hur det är att vara åtskild från sin man i ett halvår i stöten.
4: They're both now not around with me. My son is also studying, so it's like we are only three, but we are so far from each other.
3: Oh.
4: But no amount of words enough to describe to be far from your, you know, each other. But you know, communication is a key. You know, you have to try to understand their situation, especially when they are on board. You know, because I know I am doing a hard job.
5: And what is the best thing when he comes back to you?
4: When he comes back, of course, because he have, you know...
1: Money?
4: Money and gifts.
3: You have to spoil your wife.
4: She's so happy because it's just a few weeks that he's coming back.
3: Oh. Okay, honey, thank you very much for your time and see you soon. And love you.
4: Love you.
3: Oh, bye-bye.
4: Bye.
0: För Ted finns det inga tvivel. Det går att kombinera sjö och familjeliv.
3: Jag är lycklig. Och ja, jag gör vad jag kan för dem. När jag är borta och när jag är hemma också förstås.
0: Ja, där fick vi höra hela familjen Litens och vi unnar dem välbehövd kvalitetstid när Ted väl kliver i land i Filippinerna. Och reporter var jag, Saga Åkerlind. Det kan svänga snabbt ute på de sju haven. Det vet nog ingen bättre än dagens gäst Isak Rockström. Förra sommaren seglade han nämligen från Bergen i Norge till Alaska i USA genom den ökända nordvästpassagen, då 26 år gammal. Välkommen till studion, Isak.
6: Tack så jättemycket.
0: Kan inte du berätta, vad är nordvästpassagen och varför är den så farlig?
6: Precis, nordvästpassagen är... då ett sätt att ta sig mellan Atlanten och Stilla havet. Men istället för att segla söderut så seglar man över Kanada och genom Arktis. Så det är just det som är problemet, att du har massa sjöis och måste tajma när den inte är i vägen.
0: Okej. Okay. Och det var därför ni åkte på sommaren då, eller?
6: Precis. Ja. Det är bara en månad under sommaren ungefär som den centrala delen av passagen som går att ta sig igenom. Så det är bara under augusti-september nästan.
0: Okej, men hur kommer det sig att ni åkte på den här resan?
6: Ja, det var ett erbjudande vi fick av en brasiliansk regissör som ville spela in en dokumentär. Och sen så växte det in till ett projekt som vi också var delaktiga i kring klimatkommunikation och datainsamling och sådär.
0: Okej, okay, spännande. Mm. Och när kommer man kunna se den här dokumentären då?
6: Ja, i november. Den släpps i Brasilien. Men...
0: Okej.
6: Okay. Det ska finnas text. Och sådär. Men jag vet inte exakt hur man ska få tag på den.
0: Nej, jag förstår. Men hur lång tid tog den här resan då? Om ni bara hade en månadsfönster där?
6: Ja, men hela grejen tog 120 dagar. Så det gör att du börjar från Bergen så tidigt som möjligt. Sen så seglar du fram till den här isporten. Och väntar på att den ska öppnas. Och då hoppas man gärna att den öppnas i början på augusti. Och så fort den då öppnas, då seglar man full fart för att hinna ut på andra sidan.
0: Okej. Okay. Och vad var din roll på båten?
6: Jag var kapten. Och okay. Så hade jag min bror, min lillebror, som var styrman.
0: Ja, vilket dundergäng.
6: Vi var ett dundergäng. Det var vi. Det alla var superduktiga.
0: Men vad innebär din roll som kapten? Vad är det liksom, kör rakt fram?
6: Ja, framförallt ja. Men det är, jag är ansvarig då för att framföra båten och se till att båten är i gott skick. Så att ta hand om besättningen och navigera. Och helt ärligt så är jag väldigt mycket båtmekaniker också.
0: Okej.
6: Okay. För att mycket går sönder.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men vad, under hela den här resan, vad var det, liksom det häftigaste eller läskigaste du fick uppleva?
6: Jag tycker att jag borde vara bra på att svara den här frågan nu. Men jag tycker nog nästan det häftigaste var att komma runt Alaska. För då började det bli så sent på året, så det var oktober.
0: Okay.
6: Och då är det liksom ingen annan ute på sjön. Det börjar bli väldigt mörkt. Men samtidigt väldigt vackert. Så, mörk himmel, du har norrsken varje natt. Du seglar förbi Aleuterna, väst om Alaska. Men sen var såklart isen väldigt häftig också. Jag menar, Grönland, isberg, glaciärer. Sen så läskigast. Ja, det var väl kanske några av kulingarna vi hade. Eller att navigera is i dimma. Och motor gick sönder. Det var inte så läskigt, men det var ganska jobbigt.
0: Ja, det låter fruktansvärt. Du sålde in resan väldigt bra fram tills det där.
6: Ja, men det är helt riktigt att jag ska... det var mycket problem också. Men det är det alltid på en så lång resa.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Man har ju bara sett över Atlanten.
6: Ja, men det är ingen lek det heller.
0: Nej, nej. Men vad blir ditt nästa äventyr?
6: Jag är egentligen... jag är på jakt nu helt enkelt, och om det blir studier eller om jag och brorsan hittar på en ny expedition, det vet vi inte helt ännu. Jag vet inte.
0: Nej, spännande. För du pluggar fysik just nu, sa du?
6: Precis. Precis.
0: Ja, härligt, så det kanske är någon med ett fysikäventyr på en båt som kan höra av sig till dig, och då är du redo.
6: Ja, det är bara ringa. Eller så blir det bara lite segling i Göteborgs skärgård. Det hade jag varit jättenöjd med också.
0: Ja, det...
6: Lite smaragdracing.
0: Det låter ju inte alls otrevligt. Isak, du ska få hänga kvar här i studion en stund till. Vi ska lyssna på lite musik. Men efter det så ska du få köra Pest eller Kolera Boat Edition.
6: All right.

Där hörde vi Gigi Perez med Sailor Song. Och nu ska vår gäst, kapten Isak Rockström, få spela Pest eller Kolera, Both.

0: Jättebra fråga. Alltså jag vill verkligen inte bo på en segelbåt resten av mitt liv, men jag måste välja det.
1: Ja.
0: Ja, det hade varit.
1: Fair enough. Segla genom Bermuda-triangeln eller genom ett piratfyllt område?
0: Wow. Ja, det beror på vilket piratfyllda område. Men Bermuda-triangeln, den hade jag tyckt av.
1: Ja, high så. Risk, high reward kanske.
0: Yep.
1: Inte bada på en hel resa eller nakenbada varje morgon, oavsett vattentemperatur och publik.
0: Herregud. ja, tänker på den turen vi gjorde genom Arktis. Ja, nej, men jag hade behövt bada.
1: Ja.
0: Jag tror man hade vant sig. Om man gör det varje dag, det blir nog en bra rutin.
1: Fair enough. Mm. Alltid vara ansvarig för att tömma båtens toalett för hand eller ansvara för att torka upp alla spyor?
0: Spyor. Jag hade valt en besättning som inte blev sjösjuka.
1: Ja. Dela hytt med någon som fiser i sömnen eller någon som snarkar sjukt högt?
0: Alltså jag hade inte klarat av snarkningen.
1: Nej, fair enough. Och sist men inte minst, vara en del av besättningen på The Flying Dutchman eller på Titanic?
0: Ja, alltså Flying Dutchman. Yep.
1: Toppen. Tack snälla Isak. Och där var vi klara för dagens sändning. Mitt namn var Saga Åklind och det här var Studentradion K103.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
4: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
5: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. GeBlods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
8: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
7: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
8: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns.
7: Någon gång har vi varit roliga.
8: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
7: Ja, på Spotify och poddställen.
8: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
7: Hej!
9: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av

0: böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
2: Hej och välkomna till ett fjärde avsnitt av Sidor och samtal med mig, Tebandet Sedotter Persson. Idag sitter jag här med min kompis Otto Svedmark. Hej!
3: Hej Tia!
2: Hej, spännande att du är med. Och idag ska vi prata om boken Frankenstein som du har valt. Varför valde du den? En fråga.
3: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, först tänkte vi ju prata om en annan bok, men den var ju omöjlig att hitta. Och sen tänkte vi att det är ju Halloween nu. Vi spelar i alla fall in det på Halloween senare kommer det ut. Så då tänkte jag en liten Halloween-special hade ju varit kul och på sin plats.
2: Nej, men jag håller med. Det är roligt att vi podden följer ett tema. Jag gillar det faktiskt. Jag har inte läst den här boken förut, men du har gjort det. Hur många gånger har du läst?
3: Det känns ju pinsamt att säga, men det här är min tredje gång.
2: Shit, okej.
3: Okay. Jag får inte nog.
2: Nej, jag förstår, men jag tycker att det är... Jag har också läst flera böcker flera gånger om för att det har någonting att göra det. Och det är också spännande att läsa boken flera gånger för att då kan du märka nya saker som du inte tänkte på första gången.
3: Ja, absolut. Jag lärde mig nya saker nu.
2: Ja, exakt. Ja, ja, men det är toppen. Jag tänker att först så ska jag sammanfatta den här boken. Och till att börja med, det här är ju en klassiker. Det är en otroligt omtalad bok. Det finns massa analyser, massa lager och vi kommer ju ta oss igenom det här lager för lager. Men då, för att sammanfatta, den här boken handlar då om vetenskapsmannen Viktor Frankenstein. Och det här ska vi klarlägga redan nu.
3: Mm-hmm.
2: Många tror ju att Frankenstein är det här monstret. Mm. Det är det inte.
3: Absolut inte.
2: Absolut inte.
3: Nej, men det är ju ganska viktigt att vara tydlig med det, tycker jag. För att det är ju inte så det ser ut i dagen. Eller vår uppfattning av monstret idag. Då ser vi ju bara monster som Frankenstein.
2: Ja, nej, men jag var en av dem. Dumskallarna som gick runt och var så. Frankenstein är ett monster. Uh-huh. Men det är ju vetenskapsmannen då. Ja, så boken handlar om den här vetenskapsmannen Frankenstein. Och han växer upp i Genève. Han har en kärleksfull familj. Och han är tidigt intresserad av vetenskap och han har en törst efter att upptäcka saker. Och han vill ju då skapa någonting som ingen annan har skapat förut. Nämligen att skapa liv, vilket är precis det han gör. Han tar ju kvarlevor av människor och skapar just en människa. Och den här människan kallar han för demonen. Så jag tycker vi kan också kalla honom för demonen. Och den här varelsen vaknar till liv och de beskriver ju honom som att han är överjordisk ful. Han är ful, han är obehaglig, man vill inte titta på honom. Och Viktor, när han ser Viktor Frankenstein, när han ser det här, den här demonen han har skapat, han blir så rädd så att han typ svimmar och faller in i en feber i flera månader.
3: Också väldigt oklart, vad var det?
2: Ja, verkligen.
3: Han har feber i blodet. Är det depression då,
2: ja,
3: kanske?
2: Vad är det? Och också tänk vad hemskt att vara så ful att folk faller in i feber när de ser det.
3: Alltså, han är inte den enda som också reagerar så.
2: Nej.
3: Helt brutalt när de får se den här demonen som vi då verkar kalla honom.
2: Ja, alltså folk tycker att han är så äcklig. Men den här stackars demonen då, han försöker se ut i världen. Han blir då avvisad av alla för att han är så ful och läskig. Men han lyckas då gömma sig i bergen och han studerar en familj där han lär sig språk, han lär sig allmänna seder och bruk, hur människor för sig. Och han blir ju liksom så förtjust av den här familjen och blir liksom kär i deras gemenskap att han försöker närma sig dem. För att han också vill ha gemenskap såklart, för att han är ju... Vi kan diskutera det sen om han räknas som människa eller inte. Men ändå i någon form så har han ju de här mänskliga egenskaperna. Men han blir också avvisad av den här familjen. De halvt attackerar ju honom och tycker att han är läskig. Så i ren frustration så drar sig demonen därifrån. Och då råkar han av en slump springa in i ett syskon till då Viktor Frankenstein. Och då får demonen reda på att det här är... Du är släkt med han som har gjort mig.
3: Min fiende.
2: Ja, verkligen. Så han dödade ju den här stackars pojken. Han rimlig reaktion.
3: Förlåt, jag skrattar.
2: Nej, det skrattar på. Och då får ju Viktor reda på det här. Shit, min lillebror har dött. Han beger sig hem, stöter på demonen. Och demonen förklarar allt som har hänt och så avslutar han med att du måste skapa en till version av mig fast det ska vara en kvinnlig version då. Och det här är ett krav. Och Victor säger nej, helst inte, men han blir ändå lite övertalad och börjar väl, ja, han tar sig an det uppdraget och ska fullfölja det. Men han kommer väl ungefär halvvägs, men han förmår sig inte att avsluta för att han tror att, ja, han är väl rädd. Och han tror att han kommer skapa någonting mer hemskt som kommer vara en förödelse för människosläktet eller något
3: sånt
2: där. Ja, men
3: han fick ju också tanken, eller hjärnspökena, att de kanske kan föröka sig.
2: Just det.
3: Och det hade ju varit fruktansvärt. För man vill ju inte ha ännu fler demoner på jorden. Som också verkar vara liksom väldigt onaturligt starka, stora och obehagliga då.
2: Ja, exakt. Så han beslutar sig för att inte göra det och när demonen då får reda på det här så blir han ju så frustrerad att han säger att nej, men nu kommer jag bege mig ut för att döda folk i din familj. Vilket är det han gör, just det. Och när Victor då får reda på det här så börjar ju han då jaga demonen. Så att det blir liksom, en stor del av boken är ju bara den här katt och råtta leken, att det är en jakt efter varandra.
3: Men det är också så vi slungas in i berättelsen, i den här lite brevromanstilen, så där man först någon dag, det är ju inte Victor Frankenstein som skriver de här breven, det är en annan person.
2: Just det, precis.
3: Men som beskriver det här hundlasset och en stor demonfigur rör sig snabbt och sen, om det är en dag senare kanske, så räddar de Victor Frankenstein som då har följt efter monstret hela vägen upp till, vad fan var det, Antarktis?
2: Ja,
3: mycket snö och is.
2: Långt upp till helvetet liksom. Uh-huh. Mm. Nej, men exakt, och jag tänker på att vi ska börja med att prata om just den här demonen, den här varelsen. Jag tycker demonen är fullt rimlig.
3: Jag menar 100%.
2: Eller hur? Man förstår ju, tänk att du dör och sen så kommer någon jävel och väcker dig till liv igen. Så måste du leva det här livet igen. Och dessutom är du så ful och äcklig och läskig att ingen vill ha det eller vara med dig. Fattar den ensamheten?
3: Ja, men jag förstår absolut monstret. Men jag försvarar kanske inte morden. Men frustrationen. Men också det här, han vill ju ha svar.
2: Mm.
3: För att han är ju så vansinnig på Frankenstein att han liksom försöker leta upp honom och hittar honom sen i Chamonix.
2: Just det.
3: Och när de väl där så får han äntligen konfrontera sin skapare. Som då man kan se som Gud och Adam i det här fallet. Och det är ju också väldigt spännande. Det finns ju många kristna paralleller i den här boken.
2: Verkligen. Det ska vi prata om också. Men jag håller med. Jag tycker verkligen. Jag tycker synd om demonen. Och det är också det som är så intressant symbolik i boken. Att han är ju han föds ju inte till en demon.
3: Nej.
2: Utan han får ju det namnet, han blir fördömd att vara det av omgivningen.
3: Mm.
2: Och det är lite det här, vem är ond, vem är god, vad föds man till och så vidare. Och man kan ju inte födas ond, det tycker jag ändå att alla är väl överens om det.
3: Ja, men han är ju liksom är precis ett blankt blad när han föds. Alltså han har ju inga tankar, han kan ju inte konstruera någonting i sitt huvud.
2: Nej, han kan inte ens
3: och
2: prata.
3: Och sen det han lär han sig av människor och den här idyllfamiljen eller vad man ska beskriva dem.
2: Ja.
3: Men liksom, han lär sig av böcker, de här tre böckerna, de kan vi också prata om.
2: Det
3: är ju ett intressant urval av böcker som Shelley har valt. Och det är av de här liksom mänskliga berättelserna som monstret lär sig hur man pratar, hur man agerar, hur man känner. Och liksom, det förklarar ju på något sätt monstrets egna känslor. Men ändå finns det här utanförskapet, så han kan inte ge uttryck för de känslorna. Och därför vill han väl ha en monstertjej.
2: Nej, men det förstår jag helt. Och det är ganska smart av honom egentligen. Att så här, om du gör en monstertjej så kommer hon säkert också bli hatad av omgivningen.
3: Mm-hmm.
2: Men då har vi varandra. Och de kommer ju bygga ett jättestarkt band då till varandra.
3: Ja,
2: som är obrytbart. Så att han är smart. Jag gillar honom. Alltså, det...
3: Supersmart monster.
2: Ja, förutom det här med moden. Det kanske inte jag heller ställer mig bakom.
3: Ja, hur många var det?
2: Ja, men många.
3: Ja, det var en del.
2: Alltså, han stryper ju ändå många.
3: Ja, men det är väl det smidigaste sättet.
2: Ja, det kanske undrar bästa sättet att döda någon.
3: När man är jättestark. Ja.
2: Men han stryper dem. Men jag tänker, om någon hade gjort så på dig. Tänk att du...
3: Strypt?
2: Nej. Ja, det också. Nej, men tänk att du lever ditt liv i frid och fröjd och sen så dör du när du är gammal och sen så tror du att det är det och sen så vaknar du upp i en ny, alltså hade du velat det? Att du blir väckt igen till livet?
3: Alltså det beror ju på, men om vi pratar i det här fallet att man är liksom deformerad och motbjudande att kolla på, ja nej, det hade jag inte uppskattat så mycket.
2: Nej.
3: Och framförallt om man blir den som då har fått tillbaka mig till liv, inte väljer att uppfostra mig igen. Det är ju där det stora problemet kommer. För Viktor Frankenstein hade ju kunnat ta hand om den här varelsen också.
2: Verkligen.
3: Och skapa en vanlig människa. För om då de två skulle gå tillsammans, så hade ju det blivit väldigt uppseendeväckande att han har en människa vid sin sida. Vilket han nu inte har.
2: Mm.
3: Och det är väl därför, om en ensam läskig varelse kommer fram till den, så blir det ju, då blir man ju rädd, som de här personerna blev.
2: Nej, men precis, jag tänker också det, att de blir rädda, vilket, alltså hade en läskig gubbe kommit fram till mig, då hade jag också blivit rädd. Så att jag fördömer inte de som blir rädda för honom så, men den här rädslan och den här avskyn, det skapar ju honom. Mm. Det gör ju att han faktiskt blir demonen till slut,
3: yeah,
2: som går runt och mördas och hämnas.
3: Mm.
2: Men det är ingenting han är från början. Jag tänkte också på det att jag undrar, jag minns inte om det skrivs ut i boken, men han börjar ju studera och så vill han skapa någonting som ingen annan har gjort, och han är helt fascinerad av vetenskap. Han skapar ju den här demonen, men vad förväntar han sig? Vad vill han göra med den egentligen? Det känns inte som att han vet själv, han vill bara vara först med att göra någonting som ingen annan har gjort.
3: Ja, men det var väl också det här med att hans kusin då, eller syster Elisabeth, blir ju väldigt sjuk, och det här leder ju sin tur till att hans mamma dör.
2: Ja.
3: Så det är väl också det här att han vill bota sjukdomar.
2: Mm.
3: För monster, eller demonen kan ju inte bli sjuk.
2: Och så det är ju monster.
3: Monstret.
2: Ja. Ja.
3: Monster kan inte bli sjuk. Men jag rättar mig, för du ville säga demonen.
2: Ah,
3: men demonen kan ju inte bli sjuk.
2: Ah.
3: Och det var ett av målen. Att han vill ju bota den här dödligheten. Alltså om man inte dör av en bilkrasch typ, utan man dör av ålder eller sjukdom. Det är det han försöker bota. Och det är ju någonting som är väldigt modernt egentligen.
2: Ah,
3: så
2: faktiskt.
3: Tänker vi fortfarande.
2: Jo, men det är väl en jättefin tanke egentligen. Ja. För att det är klart att alla känner väl någon som har gått bort för tidigt. Mm. Som man vill ha tillbaka. Så att jag kan förstå det faktiskt. Men just det här att han lämnar demonen helt själv. Ja, ja. Det är elakt, tycker jag.
3: Ja, jo tack. Speciellt när han har jobbat i typ ett helt år.
2: Ja.
3: Och samlat ihop människodelar.
2: Ja, verkligen.
3: Och inte då väljer att, eller han fullföljer det, men han lämnar det. Och sen tycker synd om sig själv.
2: Ja.
3: I 3 år. Och sen åker hem. Det är helt sjukt.
2: Ja, nej, men för det är också det att när den här demonen kommer tillbaka och säger att du måste skapa en kvinna till mig, och att han först försöker göra det och sen känner att nej, jag kan inte göra det. Alltså det tycker jag också är så himla dåligt, för att han skapar ju sitt egna problem här. Han kan ju se eller hitta en väg ut från det där lidandet genom att skapa ytterligare ett liv.
3: Mm-hmm.
2: Och sen så kan de få leva för sig själva. Nej, han gör ju inte det. Och jag tycker att han får skilja sig själv lite, faktiskt.
3: Så pass?
2: Ja, nästan. Ja, eller ja, det gör jag. Jag tycker det. Jag tänkte just det här, den kristna kopplingen i boken,
3: ja,
2: som vi ska prata om. Man kan ju tolka det som, eller det jag tänkte på är just det här att vara skaparen till liv. Man kan ju tolka det som att han är, ja men, Gud.
3: Mm.
2: Och att den han skapar är just, ja men, Adam, som du sa, den första människan. Jag tycker att det finns en liknelse till Edens lustgård. När den här demonen går runt i början och är förvirrad, så hamnar han i någon slags trädgård eller i skogen. Och det beskrivs ganska idylliskt att han är förvirrad, men han är ändå lycklig för att det är varmt, han äter bär, han har fåglar som kvittrar. Jag tänkte bara på Edens lustgård, även om han inte har en Eva där. Jag tyckte att det var något lite religiöst med det.
3: Mm.
2: Förstår du vad jag menar?
3: Ja, absolut. Alltså, det är ju det här simpla, eller som man kan tänka sig att Adam kände då i Edens lustgård, om man tror på det. Det är väldigt simpelt liv. Det är grönt, det är fint. Men sen tycker jag också det är spännande, för det du sa med att Eva inte är där. För det Shelley på något sätt gör är ju att hon tar ju bort kvinnan i det, liksom, i sexuell reproduktion. Så i det här liksom, i det här, vad säger man, universet, så liksom försvinner den rollen för kvinnan.
2: Mm.
3: Och det tycker jag också är väldigt spännande.
2: Verkligen, kvinnan blir något mer än bara det här födda barn. Det är faktiskt sant, jag hade inte tänkt på det. Undrar om hon är influerad av sin feministiska mamma.
3: Sin kära mor.
2: Ja. Hennes mamma är då Mary Wollstonecraft, legenden. Ja, spännande tanke faktiskt.
3: Ja, nej, men jag har tänkt mycket på det. För även liksom, han liknar sig själv med Adam. Det är ju något, på något sätt någonting som fortfarande också är relevant. Att man idag försöker hitta olika sätt att fortplanta.
2: Det är faktiskt, ja, det kommer ju alltid vara relevant.
3: Såklart.
2: Och jag tänker också just att det är intressant med när den här boken kom. Jag minns inte exakt året, men någonstans 1800-talet, va?
3: 1860.
2: Just det, tidigt 1800-tal. Och just att det är ju en bok som har de här kristna liknelserna, men det handlar ju också främst om vetenskap. Så det är liksom som en, inte debatt, men det är liksom ett tvåeggat svärd. Vi har religionen och sen så har vi, för det pratas ändå en del om Gud.
3: Ja, folk är religiösa.
2: Ja, folk är ju religiösa. Men det är också den här vetenskapen. Och jag tänker den här tiden, det var ju så det var den tiden antar jag. Att man ville rikta sig mer mot vetenskap och man höll på att lämna religionen bakom sig, fast den hade ändå ett fäste i samhället. Liksom att det var den här kombinationen som jag tycker ändå att Mary Shelley fångar väldigt bra i boken.
3: Ja, men vad tycker du? Framförallt då att jag ser det här som en kritik mot vetenskapen.
2: Okay,
3: och
2: ja.
3: Forskningen som rådde under tiden, för att det fanns ju en otrolig liksom noja kring vad som hände i världen och vad vetenskapsmän som leker Gud har lyckats med att göra.
2: Mm.
3: Det sägs ju också i förordet att det var ju en myt om att, ja men vad är det står? Att det hela idén kom ifrån egentligen är ju att det gick runt en myt om att, vad heter han, Dawson? Ja, nej, så här.
2: Mm, berätta.
3: Det står så här. Det talade om Dr. Darwins experiment. Och då är det liksom den kända Darwin som då precis hade som fanns kvar på den tiden. Nej, men att han hade då kunnat återuppleva materia på något sätt som var dött. Och det här spann ju någonting i Mary Shelleys huvud som ledde till den här romanen. Så det fanns ju en otrolig noja i samhället kring, speciellt bland de unga då, under romantiken i England. Och där de på något sätt tog avstånd från vetenskapen. Och men man skulle fokusera mer på det gröna, det fina, det sköna, kärleken, istället för att man ska upptäcka en massa nya saker. För det här var ju på något sätt efter upplysningen där det verkligen stod i fokus.
2: Mm. Ja, men det är sant i och för sig, för att det är ju, även om den har det handlar om vetenskap, så är det ju också just att det är inte som att det går så bra för honom. Alltså, så att det är ju ändå en kritik mot vetenskap att det kanske inte alls är lösningen på allt, för att det gick åt helvete för honom. För att det slutar ju med att alla i hans familj dör.
3: Ja.
2: Och han själv han dör också. Ja. Nej, det slutar ju verkligen inte alls bra på honom.
3: Nej, man vill inte vara en vetenskapsman på 1800-talet, sen jag.
2: Fy fan vad man inte vill vara det. Verkligen inte.
3: Jobbigt liv.
2: Också att han blir så sjuk så ofta.
3: Ja, men gud, han är så mesig. Snälla.
2: Verkligen.
3: Kom igen, ta dig i kragen och fortsätt. Och skapa den här jävla kvinnmonstret. Ja. Alltså, det är ju enda jag saknar.
2: Ja, nej, men jag blev så irriterad faktiskt när han inte gjorde det. Bara, du gräver din egna grav nu och du får... Alltså du förskyller dig själv.
3: Man gifter sig med sin kärlek och så bara för att han inte vågade göra det där så ska hon behöva dö för det då.
2: Ja, precis. För att demonen säger jag kommer vara där på din bröllopsnatt.
3: Ja.
2: Mycket riktigt så är han det. Och det blev jag också så irriterad på. För att demonen säger det till honom, jag kommer vara där på din bröllopsnatt och liksom hämnas.
3: Mm.
2: Så han vet ju det här hela tiden.
3: Ja.
2: Han gifte sig med sin kusin.
3: Yeah.
2: Ett jo, men ja, det var den tiden. Och sen så är de i någon slags stuga eller hus. Och han, Victor vet det här hela tiden. Och sen så går, hans fru går iväg. Och han låter henne.
3: Ja.
2: Han säger till och med, jag behöver vara själv nu. Det är klart som tusan att det här måste komma ut.
3: Men jag tror att han... Jag tror han själv uppfattade det som att det var han själv som skulle dö.
2: Aha.
3: Jag tror att han därför valde att liksom, amen, gömma sig. Men sen var det jävligt dåligt uppfattat.
2: Eller hur? Ja. Eller hur? För jag tänkte hela tiden att det här monstret kommer ju vara ute efter hans fru. Mm. För att han kommer ta ifrån honom det han själv inte fick.
3: Ja.
2: Så då tänkte jag att det är som att titta på en dum skräckfilm när man hör ett ljud i ett annat rum. Och så går de dit och tittar själva.
3: Ja, man går
2: och så
3: alltid själv.
2: Ja, man går alltid själv.
3: Såklart.
2: Och då blev jag bara, jag tror till och med jag skrev i boken så här, men vad fan. Alltså, vad dumt.
3: Hur tänker du?
2: Jag tänker, det finns ju också en jämförelse. Den här boken heter ju Frankenstein, den här upplagan som du och jag har.
3: Mm-hmm.
2: Men det finns ju en version eller en underrubrik som heter Frankenstein eller den moderna Prometheus. Prometheus då, för att ge bakgrund, det här är grekisk mytologi. Han var ju en titan. Som stal solen, nej förlåt, han stal elden. Från gudarna och gav till människorna. Och gudarna straffar honom för det här. De binder fast honom vid en slags klippa och så kommer en örn som äter upp hans lever. Om och om igen, för den här levern växer ut för att han är odödlig. Så att det är som att han dör varje dag om och om och om igen. Och det är intressant att Mary Shelley väljer att döpa den till den moderna Prometheus. För att vem skulle du säga, vem är Prometheus i den här berättelsen?
3: Oj, jo men det är väl Victor Frankenstein.
2: Ja.
3: Det skulle jag säga.
4: Mm.
3: Alltså det är ju han som på något sätt leker Gud och sen, ja, kan man väl säga att han bestraffas av Gud till slut. Mm.
2: Ja, verkligen.
3: Ja, alltså det, att man tror att man kan ta den makten utan att själv straffas och då bli pickad i leven resten av sitt liv, som, ja men en metafor för det som händer för honom.
4: Mm.
3: Det tycker jag är ganska självklart.
2: Nej, men jag håller med. Jag tycker också att Victor blir Prometheus för att han försöker se på någonting som bara tidigare gudarna har kunnat, nämligen skapa liv. Han gör det och den här varelsen vänder sig mot honom och istället blir det liksom att han blir påmind varje dag om att mina nära och kära kommer att dö. Och det gör de. Så att det, ja, det är spännande att hon har med det.
3: Ja, och det blir också någon sorts så här, alltså doppelganger teori att monstret agerar som Frankensteins skugga. Mm. Att det är liksom, det är en reflektion av liksom alla Frankensteins ambitioner och så, men de är också helt motsatsen av varandra. Och på något sätt så skulle jag ändå vilja säga att de typ delar öde, för att Victor Frankenstein, som hade något så positivt liv, till slut bara blir till en galning som ingen vill umgås med, som då jagar sin skugga, skulle jag vilja påstå.
2: Ja, nej men verkligen. Han beslutar sig på slutet då att demonen säger, ja men nu ska jag döda alla dina nära och kära. Och han beslutar sig för att följa efter honom då. Så att det blir verkligen den här jakten.
3: Mm.
2: Och det är så roligt när jag läste det, så skrev jag, för först då så här, jag kände en otrolig hämndlystan. Och så skrev jag så, men ge upp.
3: Mm.
2: Alltså ge upp, kan du inte bara skapa den där kvinnan så kommer han bli nöjd sen.
3: Släppte.
2: Mm. Och sen så fortsätter han och han, demonen liksom tar ju sig igenom hela Europa upp till liksom norraste delen av jordklotet där det är jättekallt och han följer efter. Och så känner ju Victor ändå så här, fan det här suger, jag är trött och kall, men jag drabbades av hämnd igen. Bara, men, alltså, han är liksom skaparen av sin egna olycka, jag tycker det.
3: 100%.
2: Skyll dig själv.
3: Ja, men lite.
2: Ja, som jag har sagt 30 gånger nu.
3: Ja, ja men det är ju rätt att banka in det liksom. Vad fan håller du på med?
2: Men han fattar ju inte.
3: Ja, men så tycker jag om att det heter han Dalton då? Han som skriver breven.
2: Han i början där, just det.
3: För att det som är intressant där blir ju att han möter en till, liksom. Han möter en väldigt driven, ja men vad ska man säga, forskare. Även fast Dalton bara verkar vara någon rik unge som inte har något bättre för sig.
2: Ja.
3: Så ska jag åka till Nordpolen och hitta någonting. Mm. Någonting med magneter.
2: Det
3: blir säkert jättebra.
2: Mm.
3: Och sen så blir det ju att han som skickar breven träffar liksom en person som han kan... Eller han kan ju bli Frankenstein om han blir för besatt av sitt arbete. Så det känns också lite som att Frankenstein försöker varna honom. Bli inte som mig.
4: Mm.
3: Åk inte till andra sidan jorden bara för att liksom hitta... någonting för att du ska stå i historieböckerna liksom.
4: Mm.
3: Så det känns ju också som medvetet av Mary Shelley att ta med det.
2: Mm, det är sant. För det blir ju på något sätt som att reagera på det du säger, det här med att han står med i historieböckerna. För det är ju på något sätt lite, det är inte bara nyfikenhet han drivs av, utan det är också det här egot. Jag vill göra någonting stort som ingen annan har gjort. Jag vill bli omtalad och så vidare och så vidare. Och det leder honom till det här ödet där alla dör.
3: Ja.
2: Vilket är jättesynd.
3: Men det är också lite ironiskt för att liksom det historiskt rätta sättet att vara, att inte kunna dö, det var ju att bli skriven i historieböckerna.
2: Ja,
3: så att liksom få sig själv att vara odödlig, då måste man hitta någonting stort. Men så lyckas Frankenstein hitta ett annat sätt att skapa odödlighet.
2: Just det.
3: Så det blir en väldigt spännande liksom kontrast mellan de två.
2: Mm. Det är sant, för att på den tiden så... Ja, idag så är vi bortskämda med teknologi och allt vad det innebär. Allt är så modernt idag. Så att du kan ju enklare bygga din egna plattform på ett sätt som du inte kunde göra då.
3: Mm.
2: Utan då var det ju att bli omskriven i berättelser, historien, att folk ska veta ditt namn.
3: Mm. Och ironiskt nog så blev ju Mary Shelley också en sån person.
2: Mm.
3: Ett namn som man kan.
2: Jaha.
3: Och som är omskrivet i historien.
2: Ja, det blev hon ju, för att det här från början så, när hon skrev den här berättelsen så läste jag att hon befann sig väl i bergen i Schweiz.
3: Det är där man hänger med alla pengar.
2: Ja, exakt. Med sina kompisar och så skulle de göra någon slags skrivtävling, vem som kunde skriva den bästa Spökhistorien.
3: Ja, men det är ju det mest pretentiösa gänget i världshistorien. Det är ju de tre största romantiknamnen från England under den här tiden. De var kids också, de var ganska unga.
2: Ja, just det.
3: Alla de grabbarna dog ju jättetidigt. Mm. Lord Byron och Shelleys man då. Men så skulle de vara så här, vem kan skriva den bästa skräckhistorien?
2: Alltså här, gås upp istället. Ja, eller skidor.
3: Ni har Chamonix där.
2: Ja, verkligen. Ut och pulka för barn. Alltså, det är faktiskt väldigt sant att det är så sjukt pretto. Vi hade ju aldrig gjort det där. Nej. Alltså, även om vi är litteraturintresserade och tycker om att skriva och skapa allt sånt där. Jag tror inte att vi hade bokat så här, en fet stuga i fina Alperna. Och sen...
3: Jag kan tänka mig att de tänder ett ljus som står på bordet. Och så är det väldigt mörkt. Stämningen är där. Och det är liksom... Man kan nästan ta på den och alla är lite rädda och så har man pressen av att man ska skriva ett mästerverk.
2: Ja, för det är också, det är ju ändå imponerande att hon skriver det här, för den här är ändå 200 sidor.
3: Ja.
2: Alltså det är ändå långt för att vara en skräckhistoria, tycker jag.
3: Det var en lång semester i bergen.
2: Verkligen. Men jag tänker också lite om vi ska prata om språket i boken. Vad tycker du om språket?
3: Nej, jag älskar språket. Mm. Det är ju, den har ju, jag tycker att det märks att den är från 1800-talet.
2: Mm.
3: Den beskriver liksom omgivningen väldigt fint. Men den är ganska korta beskrivningar. Man får inte reda på liksom vad det doftar och exakt alla detaljer i naturen. Men jag tycker det räcker med det hon skriver. Att det är väldigt fina liksom scenarion.
2: Det tänkte jag också på med språket, att språket är väldigt överflödigt. Det är långa meningar med många liksom många starka ord. Till exempel en mening som jag har strykit under här som jag tycker är fin. I ett av de här breven så skriver han: "Mitt svällande hjärta flödar sålunda ofrivilligt över." Den är så lång.
3: Yeah.
2: Och den är jättefin, men det är väldigt maffigt att ta in.
3: Yeah.
2: Och jag är lite tvådelad, för att jag gillar den här att det är så kraftfullt på något sätt. Men ibland kan jag tycka att det är lite, ibland är det som att det är för mycket att ta in, för att det är så många överflödiga ord. Att det är som att man har ätit chips för länge eller någonting, att det blir så här,
3: men varje mening blir ett citat på något sätt.
2: Ja, exakt,
3: som man kan ha på bröstet typ.
2: Ja, tatuering. Se mig imorgon med den här tatueringen. Nej, men och jag pratade om det här med min kompis Alva faktiskt, att om just språket för den här tiden, att det är som att de har, varje mening är så väl genomtänkt. Tänk vad svårt att skriva det, att varje mening ska vara vacker eller det ska vara ett citat. Fatta att kunna skriva ändå 200 sidor med sådana meningar.
3: Ja,
2: vad
3: men
2: svårt.
3: Som jag har förstått det, om jag minns rätt, så är ju de var ju liksom en klan, det här gänget då, som Mary Shelley hängde med.
2: En sekt.
3: En jävla sekt. Alla de var uppskolade i poesi.
2: Ja.
3: Så då, om man liksom härstammar från det poetiska, och då kan man även dra en koppling till Bodil Malmström, som vi faktiskt skulle prata om.
2: Just det.
3: Hennes noveller och hennes roman då är ju, ja, men varje mening är också poesi.
2: Så jag tror att det kan ha någonting. Du gillar det där.
3: Ja, men jag älskar det. Ja. Det är ju det. Jag förstår att det absolut kan bli överflödigt. Och ja, men man himlar med ögonen ibland. Och jag säger, du behövde inte göra det här. Men jag tycker också att det är väldigt fint. Och det kommer vissa meningar som fastnar. Som man känner starkt för.
2: Det är sant. Det blir, språket är ju inte fattigt i alla fall.
3: Nej,
2: alltså, det är ju väldigt... Det innehåller mycket näring, verkligen. Man får ut väldigt mycket av de här böckerna. Jag tycker det. Jag tycker att det är fint också.
3: Ja.
2: Det var bara ibland som jag kände att nu här är... Men det är också så starka känslor. Att det är så här, jag drabbades av en otroligt avgrundsdjup hat mot den här personen. Och i nästa sekund är det, jag älskade henne med mitt hjärta och det svällade över. Det är så här, men ingen människa kan känna det.
3: Ja, men vet du vad? Det är väldigt mycket fram och tillbaka. Från både Frankenstein, men framförallt Frankenstein.
2: Ja.
3: Och jag tänker liksom när de satt där i grottan och... Direkt efter han har hört den här historien så var han liksom, ja men vet du vad, det du säger är ganska rimligt. Och sen, nej, det här kan jag inte göra. Men sen bara, jo okej, jag kan göra en fru till dig då.
2: Han är så velig.
3: Ja, och så han åker hela vägen till London. Han åker över hela jävla Europa för att han ska skapa en till, ett till demon. För att då inte liksom fullborda det.
2: För att inte ens göra det.
3: Nej, jävla
2: han är fruktansvärt jobbig. Jag hade aldrig velat vara hans vän.
3: Nej.
2: Alltså jag hade behandlat honom som demonen då.
3: Ja, men sen
2: alltså...
3: är det också kul att det ska ju tydligen vara liksom... Det är ju han som pratar i de här meningarna.
2: Mm.
3: Alltså den är ju skriven som att den här personen har skrivit av allting som Frankenstein säger. Klart. Och då är det tydligen så att han pratar ju så här.
2: Ja.
3: Han är ju en konstig individ.
2: Ja, han är jävligt märklig. Verkligen. Och det, jag tänkte också på i boken att det är mycket som är en historia i en historia i en historia i en historia. Att det är så mycket berättelser. För den här berättelsen är ju dels... Ja, men boken börjar med de här breven från den här pojken som är ute på havet. Den här bortskämda pojken som vi pratar om. Som träffar Frankenstein när han är förvirrad och ensam och på jakt efter demonen. Och så blir det att han skriver ner Frankensteins historia. Och sen så är det Frankenstein som träffar demonen. Så är det hans historia. Och demonens historia när han träffar den här familjen. Och deras kärlekshistoria. Det är så här lager på lager på lager på lager.
3: Yeah.
2: Är det typiskt för den här tiden skulle du säga?
3: Alltså det jag vet är typiskt är att hon tog mycket inspiration från Goethes. Ja, men dels då Unge Werthers lidande som kommer upp i romanen som han har skrivit. Men också, och Unge Werthers lidande är ju en brevroman. Mm-hmm. Så där kan man ju se var början kommer ifrån. Att det var liksom, ja men kanske var en vinkning till Goethes. Men också Dr. Faust, eller Faust som Goethes skrev innan. Som också handlar om en doktor eller läkare som agerar gud. Och så går det åt helvete.
2: Aha,
3: så det finns absolut inspiration från ja, men generationen tidigare.
2: Det gör det ju verkligen i så fall.
3: Men historia inom historia inom historia vågar jag inte svära på om det är typiskt för romantiken.
2: Mm. Jag bara tänkte på det att det var just typiskt för den här boken i alla fall. Och så undrade jag om det var för den tiden. Men jag har inte läst litteraturvetenskap som du har.
3: En kurs, ta det lugnt.
2: Men ändå, det ligger ju min karaktär att läsa litteraturvetenskap. Jag borde göra det någon gång.
3: Ja, för då får du ju röra de här klassikerna.
2: Verkligen.
3: Och jag tror du hade varit frälst.
2: Ja, kanske det. Alltså, jag tycker vissa klassiker, ja, men som den här var ju jättebra. Mm. Och jag älskar Svindlande höjder. Den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Absolut älskar. Men sen finns det klassiker som jag inte tycker om lika mycket. Ja, men Stolthet och fördom. Jag var inte så imponerad.
3: Jag har inte läst den.
2: Nej, alltså den är nog egentligen bra på många sätt. Men jag var inte så imponerad bara. Nej. Jag kanske läste den under fel tid. Men jag tyckte att den var så här velig och jobbig bara. Och sen så en period har jag också varit ganska anti klassiker för att folk har en tendens att uppskatta saker för att det är en klassiker.
3: Mm.
2: Men egentligen så kan jag tycka att det där har liksom gått ur tiden. Mm. Jag köper inte att jag ska tycka om det bara för att det är en klassiker.
3: Ja, nej, men för i det här fallet så tycker jag att Frankenstein är en klassiker för att den är evigt relevant.
2: Ja.
3: Och därför väljer jag att se det som en klassiker.
2: Mm.
3: Men ja, man kan ju diskutera det ordet också.
2: Ja, nej men jag håller med dig om att det här är en klassiker. Mm. Och jag tycker att den alltid ska vara det för att det är en bra skräckhistoria, det är jättefint språk, den behandlar ämnen som alltid kommer vara relevant. Alltså så, religion, vetenskap, död, kärlek.
3: Men även AI, det här posthumanistiska, det finns ju hundratals studier på det, liksom, hur det är förknippat. Och hur medvetandet kan spridas vidare till nästa generation genom AI, liksom. Det är ju skitobehagligt. Men även liksom Frankenstein-mat, det är ju, alltså GMO-mat, genmodifierad mat, kallas ju också för Frankenstein-mat.
2: Gör det?
3: Ja,
2: fan, det visste inte jag. Vad
3: så det är ju också ett sätt att ge en ganska negativ konnotation, just GMO-mat. Men det är ju spännande hur ordet liksom lever kvar än idag.
2: Ja, vad det får för betydelse. Mm. Har du sökt upp en bild på Frankenstein? Jag gjorde det för att jag ville se, eller på demonen då, förlåt, på det här monstret. Har du sett upp bilder?
3: Alltså jag, i mitt huvud så har jag 15 olika bilder av Frankenstein, eller av monstret i mitt huvud. Och jag måste säga att jag har en bildbok hemma som med Frankenstein, som är liksom en barnbok. Men som tar med alla jäkla mord och alla hemska saker som händer. Men den är väldigt fint illustrerad och det är ju absolut inte den här groteska monstret med en bult i pannan som har liksom ett meter långt huvud.
2: Oh, fy fan.
3: Ja, utan det är mer som typ Hulken. För det är ju typ så skulle jag nog se monstret.
2: Ja, nej, men jag tänker det också. Jag har sagt upp bilder och sen så har man en bild i huvudet också av hur den här människan ser ut, eller monstret.
3: Människan.
2: Ja, människan. Mm. Ja. Mm. Är det en människa, tycker du?
3: Ja, det är en fråga som dök upp i mitt huvud också. Vad innebär att vara en människa till?
2: Mm-hmm.
3: Vad skulle du säga?
2: Men för svår fråga att svara på.
3: Jag vet, men han har ju alla dragen av en människa. Han är ju skolad av människor.
2: Verkligen.
3: Och då tycker jag ändå, men då är också frågan, kan man kalla AI en människa om den är skolad av människor?
2: Det är frågan.
3: Det är ju jättesvårt.
2: Jag tycker att, alltså jag känner väldigt mycket för just att känna.
3: Mm.
2: Att känna, att tänka. Det tycker jag är, och faktiskt nog mer fokus på att känna, tycker jag är ett väldigt, jag tycker att det är ett mänskligt drag. Och att utveckla, men det är också det att jag läste en artikel en gång som handlade om att vara mänsklig. Föds man till att vara mänsklig eller är mänsklig något man blir genom att vara empatisk till exempel. Och jag tyckte att den artikeln hade någonting, för att jag kan hålla med om det, att bara för att du föds som människa så finns det inga garantier för att du ska besitta möjligheten att känna empati till exempel.
3: Ja, mänskliga kriterier.
2: Ja, exakt. Ja. Det är någonting du lär dig och något som kommer inifrån. Och vissa har det och vissa har det inte. Mm. Men jag fastnar ofta på det. Men det kanske är för att jag själv är en känslig person. Men ja, jag hamnar ofta på det här att känna.
3: Ja, men för jag tänker känna både psykiskt och fysiskt på något sätt. För det här monstret kan ju även, alltså den hade kunnat omfamna en. Den kan ju röra saker och den kan röra sig, den kan prata, den kan tänka. Jag tycker det är ganska klockrent att det är en människa, absolut. Mm.
2: Jag tycker också det faktiskt. Mm. I alla fall då, när jag satte upp en bild på den här människan. Just det. Så, ja men det såg ju ut så som man hade tänkt sig ungefär. Men han är ju inte så läskig. Han har ju typ lite R i ansiktet och någon liten skruv som sticker ut. Mm. Och så ser han ledsen ut. Men det är ju det. Jag har ju absolut sett läskigare varelser.
3: Ja, men det är ju det som är det roliga. Nu har vi det här som ett Halloween, en Halloween-special.
2: Ja.
3: Men gud vad Frankenstein inte är läskig.
2: Nej, men alltså han ser bara... Jag tycker bara att han ser ut som en äldre man. Faktiskt. Mm. Som ser lite ledsen ut med lite sår. Men inget särskilt.
3: Nej.
2: Nej, men och jag tycker också att... vad skulle jag säga? Om just det här, om det är skräck eller inte. Alltså jag var inte rädd när jag läste den här boken direkt.
3: Det var inte jag heller.
2: Nej, alltså man satt ju och fnissade lite ibland.
3: Ja, men om något kanske det existentiella är läskigt.
2: Eller hur?
3: Ja.
2: Men det är inte att man inte kan sova. Det är inte som när man läste rum 213. Där snackar vi skräck.
3: Nej, gud, Ingrid Angerborn.
2: Åh, fy fan!
3: Klassiker.
2: Jag var så rädd med hennes böcker.
3: Den röda håret.
2: Ja, jag kunde inte sova.
3: Nej, det var lite... Det är skräck på riktigt.
2: Där snackar
3: vi. Den pratar vi om nästa gång. Exakt. Nästa år på Halloween-specialen.
2: Nej, men faktiskt, det är ju inte skräck. Men jag undrar, alltså, vad går den under för genre? Vad säger man att det är?
3: Ja, men som sagt, en gotisk roman, tror jag den går på.
2: Ja.
3: Men för jag kan inte komma på något annat.
2: Nej, inte jag heller. Nej. Alltså, jag vet inte.
3: Hon skapade en ny genre här.
2: Ja, verkligen.
3: En oidentifierbar genre.
2: Alltså, vem är som Mary Shelley?
3: Ingen.
2: Men jag tänkte också det här med, vet du varför folk förväxlar Frankenstein med demonen? Varför tror folk att monstret är Frankenstein?
3: Jo, men som jag har uppfattat det också, nu låter det också som att jag har studerat det här jättemycket.
2: Men det har
3: du. Men som jag minns från en föreläsning för något år sedan, så var det, ja men det är ju från mainstream-filmer som... Där man har målat upp den här bilden.
2: Fy
3: fan. Ja, jo, fan tänker du? För nu finns också jättemånga filmer. Och jag har blivit väldigt sugen på att se någon nu.
2: Ja, jag med faktiskt. Mm. Jag såg att det fanns lite filmer.
3: Ja, lite. Det finns en del.
2: Många.
3: Ja, men då har man fått upp den här bilden av ett läskigt monster som skapades av en vetenskapsman. Och sen antar jag att det här monstret då går och bara slaktar. Vilket är så långt ifrån den här boken.
2: Ja.
3: Som det går.
2: Ja.
3: För liksom, i många fall så kan ju monstret inte ens prata. Men det är ju hela grejen. Att det är ju en filosofisk figur.
2: Verkligen.
3: Som man bara tar bort för att man ska göra det lite läskigt.
2: Ja, för fan. Vad frustrerande på något sätt. Alltså, vad de förstör. Här har faktiskt Mary Shelley gjort ett mästerverk på många sätt.
3: Ja.
2: Som liksom aldrig, som du sa, den är evigt relevant. Den kommer aldrig gå ur tiden för att den behandlar ämnen som är intressanta och viktiga. Och så gör de ett monster som typ pillar sig i naveln och inte kan prata.
3: Ja.
2: Det är fan respektlöst. Jag dödar dig.
3: Zombie typ. För det är väl det zombie är. Någonting dött som blir levande och vill slakta människor och äta deras hjärnor.
2: Exakt.
3: Det är typ den bilden man får av Frankenstein idag om man hade frågat någon som inte har läst boken.
2: Ja. Nej, men det var ju typ den bilden jag hade innan. Alltså, om jag ska vara ärlig.
3: Ja.
2: Jag blev ju jättepositivt imponerad av den här boken för att jag hade en bild av just att det skulle handla om en zombie typ.
3: Mm.
2: Men det var ju så mycket mer. Gud vad synd att det har blivit... Förstört, men,
3: nu finns det säkert någon film som tar liksom boken, inte bara som inspiration, men de försöker göra om boken till film. Men det är ingenting jag har sett.
2: Vi får väl göra den själva då.
3: Ja, men ska vi göra det?
2: Vem ska spela demonen?
3: Vem tror du? Du är perfekt för den rollen.
2: Visst är jag det.
3: Du har den.
2: Jag har den i mig.
3: Och så kan jag vara Viktor.
2: Ja, du kan vara jobbiga Viktor.
3: Nej, fan, den veliga jäveln.
2: Den värsta karaktären.
3: Ja.
2: Alltså, ja. Hur tänker du att Viktor ser ut?
3: Men, för här har jag också blivit lite förstörd av filmer. Men jag tänker ju på han Doc från Back to the Future, typ.
2: Ja,
3: alltså, visst. Långt vitt hår, en labbrock. Och bara generellt tokig. Och ingen vill umgås med dig, typ. Du håller dig lite i hörnet. Och är kär i din kusin.
2: Ja.
3: Det är lite den bilden.
2: Nej, men jag tänkte också det. Eller det var nog den bilden jag hade innan av att det är en galen vetenskapsman. Mm. Med en labbrock med blodfläckar på. Och ja. Konstiga glasögon. Och så skrattar han obehagligt. Liksom. Ja. Men när man läser den här boken. Visst att han är sjuk ibland och velig. Jag minns inte, de har ju inte direkt några beskrivningar av hans utseende.
3: Nej.
2: Men man får ju ändå förstå, eller så, tankar av att han är... Ja, han är väl bara en vanlig pojke.
3: Ja, han är inte gammal heller.
2: Nej.
3: Det är det, han är ju typ precis ute från universitetet.
2: Ja, han är ju typ i vår ålder nästan.
3: Ja, lite äldre, ja. Jag hoppas jag.
2: Herregud. Hjälp.
3: Gud, man känner sig dålig.
2: Ja, verkligen.
3: Vi 22 också. År så lyckades han skapa nytt liv. Vad fan är jag?
2: Ja, vad fan har du gjort hittills?
3: Sitter jag i en podcast, K103. Förlåt, I love this place.
2: Ja, verkligen. Nej, men eller hur? Det är, undrar han sig ut i filmerna också. Vi får ta reda på det.
3: Nej, men i de här illustrationerna från den här boken. Mm. Jag har ganska snygg.
2: Alltså. Ja, stilig grabb ändå.
3: Stilig grabb. Ja, men liksom överklass Genève.
2: Ja.
3: Typ.
2: Genève.
3: Alltså, säg inte det allt.
2: Jo, faktiskt.
3: Viktor Frankenstein.
2: Jo, verkligen. Han är ju bara en Stockholmspojke liksom.
3: Ja, men är han det? Han åkte till Cham-Cham liksom. Med sina vänner.
2: Åh, gud, till Chamonu.
3: Han åkte till Chamonu. Bara för att vandra och tänka.
2: Gud.
3: Jag behöver några dagar för mig själv.
2: Ja, just det. Åkte också alla rika på ditt gymnasium. Åkte de också till, vad hette det här stället man åkte i gymnasiet? Det började på V.
3: Vernissär.
2: Ja, Valdi.
3: Valdisär.
2: Man åkte till Valdi.
3: Ja, alla rika eller alla töntiga skulle jag säga.
2: Både och. Ja. Fast jag ville typ åka, men
3: så det kan bara, man ville.
2: Ja, att man ville ju festa och
3: jag var inte en av dem. Fan, jag hade ingen plats där.
2: Nej. Nej, men man ville ju festa, eller man ville ju framförallt skriva skräckhistorier i en stuga. Det var det man ville.
3: Det var därför jag hade åkt, om jag hade pengarna.
2: Exakt. Ja, men nu har vi pratat mycket om den här fantastiska boken. Känner du, vill du ta upp någonting mer så fritt fram?
3: Om det är någonting, alltså har du läst några av de böckerna som nämns? Det nämns ju tre.
2: Ja, men det är de tre böcker som nämns i boken som autor och Viktor Frankenstein läser. Nej. Monstret läser böckerna. Monstret läser följande böcker. Miltons Paradise Lost. Och sen en volym av Plutarkos adla liv hos grekerna.
3: Klassik.
2: Och romarna. Ja, vad det nu är.
3: Ja, men du förklarar statsskicket i romarriket. Det är precis vad Frankenstein behöver.
2: Har du läst den?
3: Nej. Men jag tror det står förklarat i boken.
2: Ah, okay.
3: Typ vad han fick ut av den.
2: Ja, och sen är det Goethes, den unga Werthers, sorry. Men varför har han valt de här böckerna, tror du?
3: Ja, men jag förstår det som, alltså först läser monstret unga Werthers och där, det är ju en fruktansvärt tragisk berättelse. Yeah. Det är ju en person som tar självmord i slutet för att han inte... Ja, men det är en massa kärleksdrama och hela den boken är i brev typ. Och där får han väl på något sätt, han märker att han kanske har ett behov av kärlek. Om en från sin skapare eller från en partner. Så det tror jag ändå han får ut av det, men också sättet att tänka, vad betyder det att vara ledsen? Hur är en människa ledsen?
2: Mm.
3: Och depression är en väldigt deprimerande bok skulle jag vilja säga, den behöver du inte läsa. Paradise Lost handlar ju om Satan. Som blir utsparkad från himlen.
2: Återigen det här religiösa.
3: Ja. Mm. Där tror jag ändå att monstret är rädd att se sig själv som Satan. För Satan vill ju då ta revansch på Gud och på människorna på jorden som Gud har skapat. För han tänker, om jag förstör dem så kommer Gud bli jätteledsen eller något sånt. Och därför tror jag att monstret, för det här läser han ju precis innan han går upp till familjen. Så jag tror att han får ut att han är lite rädd för att han skulle kunna bli Satan då. Om man inte blir vän med människor. Så istället för liksom att vara utkastad och bara hänga i ett hörn och känna avsky. Så tror jag ändå att han gör det här försöket att bemöta människorna på grund av den här boken. För att han är rädd för att bli den här Satan.
2: Men stackaren, återigen.
3: Ja.
2: Alltså fatta vilken stress och press han känner. Alltså, jag känner så mycket med honom. Jag förstår honom, känner jag.
3: Ja.
2: Jätterimligt.
3: Written by a woman.
2: Ja, verkligen. Ja, nej, men det är fascinerande att hon valde just de böckerna. Vad hade du själv valt för böcker?
3: Oj, om man har liksom ett... Om vi tänker att monstret är liksom ett blankt blad.
2: Mm.
3: Den här personen vet ingenting.
2: Ja, och den kommer forma sin världsuppfattning på de här tre böckerna.
3: Svårt. Men jag lutar ju direkt mot filmer.
2: Ja.
3: Alltså, man vill ju visa någon rolig film. Alltså,
2: man vill ju visa lite memes.
3: Man vill ju visa lite memes. Alltså, vadå? Jag vill se Håkan Juholt prata om sin mustasch. Det tror jag monstret hade älskat.
2: Fan vad äckligt sagt. Förlåt hörni att jag sa sådär. Jag är faktiskt djupare än så. Nej men jag hade man visat. Ja, film kan ju verkligen. Du älskar ju film också.
3: Ja, men nu sitter jag här och kommer inte på en enda film jag har sett någonsin.
2: Men det är svårt, man vill. Jag älskar också film, men personligen skulle jag i första hand säga att jag gillar böcker mer kanske, men jag älskar ju också såklart film.
3: Du har ju en bokpodd av en anledning.
2: Ja, precis, exakt. Men filmer är ju otroliga just för att de kan ju ge dig det som böcker inte kan ge, nämligen bild och ljud och liksom en scen bara.
3: Yeah.
2: Så att det är klart att man kan få ut väldigt mycket och skapa sin världsuppfattning av en film. Det hade man ju verkligen kunnat göra.
3: Ja, och om man tänker att man då kategoriserar upp de här böckerna i, ja men förklara vad kärlek är, eller förklara vad lidande är.
2: Ja.
3: Förklara varför världen ser ut som den gör. En historiebok hade kanske varit bra.
2: Mm.
3: Så man förstår var man kommer ifrån.
2: Ja, faktiskt.
3: Och varför saker ser ut som det gör.
2: Mm.
3: Jag hade gett dig även lagboken, tror jag.
2: Nej, men fy.
3: Det här, ja, det här, nu har du det här att utgå ifrån. Så bryter du mot den här.
2: Vad tråkigt, det där är skittjockt.
3: Nej, det är väl jättebra. Då kan ju också använda honom som liksom en, vad är det här för lag nu igen?
2: Ja, sant. Han kan vara din referens. Liksom.
3: Referens?
2: Mm. Okej, okay. Det kanske är du som behöver läsa lagboken. Om du inte har koll.
3: Ja, men då slipper jag. Som jag har med lilla Frankie.
2: Ja, perfekt. Lilla Frankie.
3: Ja.
2: Men jag tror att vi ska avrunda. Tiden är snart ute. Ja, alltså otroligt bra bokval av dig. Verkligen. Jättebra bok. Jag tyckte om den jättemycket.
3: Vad glad jag blir.
2: Jag kommer tipsa den till andra. Och jag kommer säkert läsa den någon gång igen.
3: Jag tror också du kommer bli förvånad över hur många som har läst den.
2: Ja, jag frågade faktiskt några i skolan. Jag sa, jag läser Frankenstein nu. Har ni läst? Och en person svarade, ja men det är klart att jag har läst den. Alla har ju läst den. Och jag var så, inte jag, men, nej, men den, jag har ju förstått att ja, det är ju en klassiker, den är ju jättepopulär av en anledning. Och med all rätt tycker jag, den förtjänar att vara populär faktiskt.
3: Ja, men förutom den här mainstream-bilden av Frankenstein som jag avskyr.
2: Mm.
3: Vi får se om någon är utklädd till honom ikväll.
2: Yes, vi ska på Halloween-sittning snart.
3: Woo!
2: Ja, men säkert.
3: Ja.
2: Alltså, det var till och med en stund som jag tänkte, ska jag klä ut mig till Frankenstein bara som ett skämt till Otto.
3: Vill du veta, nu säger vi Frankenstein också.
2: Nej! Oh, vad hemskt! Nu är jag fastnat i den här följan.
3: Men när man pratar om Frankenstein idag, då ser man ju Frankenstein som monstret. Det är ju jättepinsamt det.
2: Vad störigt. Men vad ska jag säga då? Demonen?
3: Demonen, monstret.
2: Ja, just
3: Frankensteins monster, kan man säga.
2: Okej, okay, just det.
3: Okay, du tänkte vara utklädd till Frankensteins monster. Det var jättekul.
2: Det var det jag menade. Ja, jag begick precis mitt misstag som jag själv fördömde precis. Vad bra av mig.
3: Ja, det är pinsamt. Ja,
2: det var jävligt pinsamt. Okej, okay, det är dags att sluta.
3: Bye bye.
2: Tack snälla hörni för att ni har lyssnat. Är ni sugna på mer avsnitt från mig så finns jag där alla poddar finns. Och jag finns även på Instagram. Det heter Sidor och samtal. Så följ gärna om ni vill. Annars så hörs vi i nästa samtal. Och ta hand om er. Ja. Tack för feedback för det. Puss och kram, hej då. Hur känns det?
3: Bra.
1: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
4: Wake up, it's morning. What's up? You jump? Daybreak. Hustle. Struggle.

klart, men det känns som vi har sagt pall. Slidar in i komman, ligg på lock, är allt blir nattsvart. Vaknar upp i soffan, flummig, undrar vars man lagt all. Rasans klabbar slocknat, se om glödbitarna kallnat.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. K103. Göteborgs

Hej, jag heter Erki och jag spelar gitarr i Evet and the Two Dragons och ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Hej, hej.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Philip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
1: Smuts,

låter som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.

Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop. Hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker skrolla dig till sömns. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spänn.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Skånefejs.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Almers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
1: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
2: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: The following show is a repeat.
7: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
8: Moving into a new country can get extremely lonely. And each of us seeks a connection that would make the dark days in Sweden not so dark. How does the Swedish dating experience look like? How does it compare to our home countries? How different is it making friends here than it was back home? Today we have Eva and Mahdi together with me to discuss the tradition of Valentine's Day. We will exchange about our experiences about the Valentine's Day and the challenges of being in a relationship in this episode. First, we will describe Valentine celebration in different countries. Then we will talk about relationships and the dating culture in Sweden. And lastly, we will share about how different it is to build a friendship in Sweden. But first, let's listen to the song.
9: Long

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450

0: vår psykiska hälsa.
1: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
0: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.
1: Detta är en repris. Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av
1: 17 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. Sträckradio. I'm my bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye

0: för spel.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
3: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av
3: forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhet.
1: Studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.